0: do se ne riješi ovaj problem.
1: Toliko, šta vam rekao ja, rad 40 godina dole, to nije malo. Rad, biti u ratu, odbraniti ovu željezaru, sad nakon rata da neko uzme, tek tako. Da dođu neki ljudi da to manipulišu, da to radi, da to gasi, da zatvoraju, nije pokretali.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti sve.
4: Dobar, čiji Admiral?
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta

Poštovani slušaoci, gledaoci, posjetioci Svrzine kuće u Sarajevu, od ovog trenutka uključujemo se u program Radio Sarajeva. Ko nekad, kad se frekvencija ovog radija prepoznavala po svirci i pjesmama neponovljivog sarajevskog muzičkog genija Ismeta Alajbegovića Šerbe. 7 je sati. Prvi program Radio Sarajeva. Širokačko kolo autora Ismeta Alajbegovića Šerbe svira duet harmonika Prljak Galijašević.

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.